Yanguya, the minister. Deliki tengaru apa apa abi mian nuwa, ayah katang ayna kena koye deputan nama tayron dan tangan tausta Amerika. San anakaran komputer, ayat ini pun tan, ayah rana kipade iniak. Nikabian itu yang kamu mau ibukin takari kipaye, yang koye woman man, ayah John Mosley, AJ Eckert. Mabunye itu grup naini ayu orang menikahina. Aika ngaiya aika programia anika makura temisi na yo mebunna kei boko ya aine ka onomen nai kai e ekina ki muina ya makuri ki aya kona pai punna ki anika rokate pongei e yastan ko ta kan ki nae na ya ki ya ki aine aika arabe ya makuri ai kai e kana no ka waki paina non diri ki ngoa awaine mesina e ka nga nga nga na ki ya ta kari ni ki meti ki na ki are eria inde ke iro ya men ya ki ya ki ki aya makuri kora kora odisa kai riri me brains are napoleon ne tak Kapayan titiye intahe kana roku, epundeke mendana makurisinana. Awe yare kwata ki kwa wana nikaraki nikawai. Patapi meni rou ya maane garangi nikinaaki kitan kairirin tiwa nape. Asta ni kwa sapa, ariki ni kura kura, ohani kwa nai wetaya. Menda ya makurisina ya naru ya ndeire iniya, ahnangani ya takatuto. Awari arangi nikamuamua, nkai, ariki sina ya, ayakakina ikai. Tapi meni woko ya maane ikai pun presidents may Amerika naru George Washington, Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Jimmy Carter, awai tapi mendiki. George Washington nari anamuan peristens Amerika etak. Pega ikarekei oroko unnaro wei, ya pun tara uyei irom sinau. Yang autokanika imi auka muamua ni miya weiyo, mendana wakin deirei sinau aki yanganai. Irangin nota bainanon diriki agengkua, au aine kesina, puninga iyana petayani kapeanya ni buongana, awani kurakura noame tantio anape. Itaku tu wana titega. Tipei yari ya kama ye ye ne ya tei, pun tipei etau tega na joan nape. Yesu ni puni ngaya ya kama ya tata ni kosta. Papungana ya aini arangi ni pungana. Kanga yaru nti eswa na yaru ya nape mani. Ngayari ya era kwa kipusia te sakari kikopa ya napuwa kikopa kuna nora pungana narundari ya punsa ngaya noria. Inge nkana nkwe tia ini kite mani, mepusia Yesu pa ya nakapara ya mpure. Ani buki ko ni pisiko pa ko ngani mwana ko atakin te kari nerine a kamwa mwanse nam ke bum men narom na koina kona yangoya de minisai